so se choba bi mu won sa ba bi meneze banne ye do papa na so once mo bobo ho amaza sa true or false Brandon izini bi na da mo choba na je nkanu nkanu ba ye 20 30 years abasa ne kwa na ozo tonaze ne sesi ara dia in the neze banne ye do dan kanu but then o ye Brandon.